Si ehun agbapo won so pe ibi gogo ma bu mi loju ato e la tin lo amuju ninu e la se gogo se pataki ti olorun ba ma gba odi osan lowo ku wa wa n ba bi epo ti o ba wa se aki e si yi ke ja pe aise ni de ni pa yi ore te te ni de buya ko to pe ju o se se ko ti no gba na gboro ti won pe so wa ti ni